វេអើកម្លែកណាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំរងអប្លំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុហេទុនអ៊ីងគុនណេសិអេឡេឡងលាប់វីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើជាក្លួយលីវជាអរ៉ាវេណិលកោនិងកើយកកបលកើយួនទុកបបួនកតោម៉ោពុកឌីពុសិតកតោ

ដាស់ឡាំលោកបោដាស់ឡាំចាក្រៃក្រឹងខ្ញុំទៅលូទុកបងមមោហឡានិតឡកោកវើមីរែបិមើតំទ្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ក់ណក្លែហឹកម៉ក់ត្រៃទឹមណែទើណាប់លឹបណែទុយតាតាអ៊ុយប៉ាំឡៃឆាណក្លាណក្សៃទៅអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអក្សៃទៅអំឡៃ